đường tôi sẽ xuống sáng tàu lao thay hồng ai nô bố bóng đồng hợp kèn cả lẽ nghĩ được quầm thoải hơi cuộn cung